0: Grace?
1: 我真高兴现在能够认识了你们.
0: Yuki?
2: 私もあなたのことがよく知りたいわ.
1: Getting to know you.